0: مولاي نينالا مولاي خادم رسول نينالا لي موي سين بير دادي واخني لا كي خنتو غوندان خنتو يونت بي صلى الله عليه وسلم كي لا ني امي وون درجه يو كاوي اك ندام يو خامني منيسول نا نيتلي سي اولامي تيتيت منيسول نا نيتلي سي اولامي سنت وانيل من المناخب ما لا يحوي خلم ولا لسان بقت او هي او هك او او حكايات من المناخب سنت وان ني مالين تودال دي te ñent daraje ye nga xamne daje na ci ñoom ñing ko amé ci daraje jo xamne minal manaxibi amé nañ ci xëñtu yolante bi ci ay jikko yo xamne ma la yahwi laqko khalamul guko khalimul guko meuna bind wala lisan wala lamiy wu koy tuddu bi xattin ci bind aw hikaya wala nertali te yar yoy fi nek bi xattin ak hikaya hikaya bi xatti bind geek wax ji amut lañ am ci yolante bi saw ci ay jikko te roy ko yolante bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ni khalima du ko bind lammi du ko tudd khalima du ko bind lammi du ko tudd mo xeyte sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam legui nak yoon wi yoonu mourid nak ag fo xamne legui dem nañ ba nga xamne yow mi wax lo xey dara du ci deug yaw mi bokale ak seigne di bokale ak yalla ak seigne touba ci lo xamne yalla rek moko jago muy shirk yaw mi nga xamne ci sax nafiq rek ci nga bëgg dox yaw mi nga xamne ci ñak xam ngay doxé yaw mi nga xamne mana da nga jël sax bëgg bëgg rek jittal ko jittalo xam te seigne bi ba nga né bërr am sax tofel ci digam da la joxañ xam da la joxañ seigne touba ñiko wuti won ñepp bim wote def taxwa ñepp da wuti daw ñew dalena delu wat ci yoonu xam jaar leen ci yoon wati ñew yoonu xam xamé
1: tenir fm 88.6
0: cheikh abdou khadir jeylani waxone izalam yakun fi sayfi khamsul fawaid wa ila fadajlu yaqul ila al jahl cheikh abdou khadir jeylani mi nga xey mo ñik ab tariqa mo jitu ci afrique muy tariqa khadiria cheikh abdou khadir jeylani wali wo nga xam seigne touba naw ko lol bolé ko ci sëriñam yi nga xamné ñoom tuddu bindal na bopam né bokku ni ci samay sëriñ masaiqi samay sëriñ sayidina jilani moy cheikh abdou khadir jilani wa sasilu cheikh asad sasilu wa ma'awti ya ak cheikh ahmad tijan sharif cheikh abdou khadir jilani mo wax né juroma gi bu nekku ci ab sëriñ mo sëriñ bu mëna doon néna dalay womat gëbeli ci rir rek nga rek wa banda mun la halimul bi ahkami shari'a sahira té bobu fini ni newna nga dem ci benn sëriñ bo xamni guru ko mba nga tog ak mom mu nangula ci leer dara boko don laaje am ñap kep boko don laaj kep ñu ngufal la man nga ko laaj ci walu adina nak lu ne way walu diine mom boko ko laaj waaw ku bëgg kër nokay amé ku bëgg wata ku bëgg otuki ab visa ko ko bëggo nangam waaw ki nangam ministère bi yere walu nangam walu transport aérien bi nangam ci walu yoyu mom nanguna ci nangul lol mom nan nañ la may nga ci wax ak mom walu adina mu ci andi ay explication way walu diine mom do ko ci laaj bay bo nga xam nangami at ko mu ju gis tek moy lol kep la la warana wax nak nga xam ne bu fekke laaj nga ko ci dara mam da ko warana ñor kep da ko war ñor ko lol way fini ni do ko dekk kan tanewul cheikh abdou khadir nak bu ca noppé nak il isalam yakul fi sayfi khamsul fawaid wa ila fadajlu yaqul ila jahli neena juromi ngari ngi ni cheikh abdou khadir neena serigne boko fekkut neena dajjal la bulay womat jebe ci reer ñaata serigne fi nek dajjal legi dajjal yaangi fess del penti ni serigne ni ay serigne lay way jaruñ ci yoon ni dañu ñew yi fekk yef yi neex ñu gis ci ngor di serigne lu ñan ni yoon nga xamne comme nim ko waxe won ci masari isban jahran ana julo su ansa sama julo fo serigne tuwa ni upp ci serigne jamono yi ay fiir lañ ni ay fiir kap lañ ni fiiru ciart lañ ni ak mbop lañ

0: façon li apati la fil farji dim ji beyi beyi lay wax la taqrubu zina wala al muqaddamat li wa ci batun huru muqaddamat la taqrubu bil jage azina cir ci ndialo wala muqaddamat du tagni yeñu jital li wa ci batun gi dem ni aji def ci huruhu ay wa huru ayni wa ay huru ayni nemya muqaddamat ni magal neena bul jage ndialo ndax pe ci li ñu ndialo kon cir bu nek dafa am lu muy def cir ci la ndialo di am mune bu ko def yi jitu ñaanu diko def bu ko def ya ko jitu xam nañ ko ci di banexu ci jigen jo xamne legu na lona lu meuna doon bu ko def mo xam ci lamiñ ci wax ci ay diglu kaddom wala ci xol mal no ko mala nga diko wessu kon bu ko jégué ngir baye xel ngir jëm yalla nak nga xamne amna ay waxura ayni de ku bëgg ci ñoñe da nga nango muñ ñala lew ci aduna
1: Kenya FM
0: bu tuahu rain ëlëg yalla dencal la ca da nga nango muñ ñëlëlewut ci aduna ndaysan wajtani bil khultata wal mubashara li annabiyyatin ma al munhasara wajtani bi tetal al khultata jaxaso wal mubashara ak jondjo li annabiyyatin ñël jambur bi jigen ma al munhasara andak xolante mom neena nga moytu jaxaso jambur bu jigen ko lo xamne ni jambur jigen du sa soxna wala ko xamne haram la bu jaxaso mom ko la haram sax tay jigen ngay gor du xana farata ak ngeen wara sekk ci waxtan non dalante way amul lol sax watam jaxaso na wax deug waxuma la nakula lewut bu jondjo ak momit nak da xana ci penc mi mom doyna war bu jondjo am bu jaxaso am ay de ko ko baña gis wala nga bëgg ci mucc xana nga bañu genn ci neysal yalla ñu yalla mucc genné rek ni bo jëme mucc ci defi dey do mucc ci dégg do mucc ci gis dana jafé lool yalla ñu yalla sutural néna ba ci xol ko sax xolu banex dédé bu ko def jambu bu jigen ndax innal ajanib ladal awtan wa khayriha habailu shaytan ina ajanib nak jambur ya la da awtane fariyew yo waxayriha ak mudul mom habailu shaytani ndeug ndeug sa rafa shaytani lañ ndax neena jambour yi jigen yi ñi xamne ci jambour lañ duñ acay soxna ñoña day fo meuna dem ci aduna neena ñom ay ndeug sa rafa shaytani lañ shaytan ñoy ay fiire ñi tek ngir ku mu bëgg japp jaarale ci ngi ci jigen ju la neewul kon moytu moytu rek même mu duggé ci car yi auto yi deug la lele da na doon lo xamne pexé du ci am waye nakuna moytu waye bu fekke goor go xamne da na fekk place bo xamne ni fe goor ni ay goor fa tok bu fa toge goor ni lay dendal fe ay jigen fa nek bu fa toge jigen ni lay dendal mu baye fa goor ni nek dem ci jigen ni ah wa moytu lool nak dama ci goor ni kay ba place goor ni fess nga xamne ñak pexé la jigen jo xamne xamne ay goor nga ne tok fe ay jigen nga ne ci place jigen ni fessu bu demé fé dañu dënd goor ni bu dañu fi ay jigen lay dëndal way na dem ci jigen ñu way to ba kara muy fess jigen ñu diki fekk goor tok la mu diki dënd ak mom mom bu day auto ba lu mëna doon ba rap ñu xoko boko défé yow jigen wacc nga yoon ta xamal yalla nga lay gis boko défé yow goor wacc nga yoon ta xamal yalla nga lay gis ñu ci bëram na ko leen daw lañu bañ mom buñu gisseen ya nga leen du moytu dañ lay gënd ñu xoko ci maytu gogo bagn moy yalla yalla ci mboroma tax way du tiagne xeb la du tiagne bagn la nga xamna ne mbokum julli nga ne mom budul lol sa jamum yalla nga ne mom yene fu yalla nga kon du tiagne daw go nga nan ki lu may daw lol setan mo koy wax lol ñen bu gisee gor go xamni daw jigen ji da koy wax nako mo ki lu may xebe ni ak dina daw ni bu ko defé nak lay la nga gis ko xamne sax bu mbir mi fessé da ci tambali di wax na ni ngeen def ci bu ngeen wété di def nangam ba nopi mu waxa ngeen di jema ki jeruko yow ki mi ngi lay daw ko mi ngi lay daw dawule de shaytané lay daw ko yitam daw shaytané kon nak ijal tasawu jan makana qurbi li ajni biyatin tafush bil qurbi ijal defal tasawu jan denc soxna makana qurbi muy berbu
2: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: dafa ci nga taxé bil qurbi ci djégué nga néna fa nga mënon taxaw naan da ngay djégué jambour bu jigen a place bobu kay defa denc soxna demal denc ko dencal soxna budé koko mom doyna la ci diiné ak jikom denc ko kay takku ko ci farata mo gën na bi jaxaso ak mom way jaxaso ci takku lolu musiba la nail ajanib rum tazawja aw jamilan sabraka tukfan ibaja nail soril al ajanib jamu yu jigeni rum sakul at tazawja dentiga aw jamilan wala nga rafetal sabraka sammu tukfa defna fegal la ani waja deug deug ya neena na ngay sol jamu yu jigeni jigen ji somi soy jamu yu gor yi demal dent ci soxna soxna si ah waxtan ci kilifa gi yep nga am borom keur wala bok yoyep bu fekke amoko demal nga rafetal sa mo gën tegal sa baram fouf ñu tuxu nak dem ja saadatu tula tubarkallah kon saadatu tula ñi tollon ci serigne bi fi ñu doon jangal ci ñett barab yo xamne kasra da nek mandar gam xafd muy masque bi baat bi mu jël tak ñu masque ko ci fouf moy ci budé mufrad la moy baat bi doon ben baat wala ci jamu taksir wala ci jamu tanis salim mu jamu ana salim jigeenal jamu bo xamne mbolom jigeen lay doon lo joxon la ci misal bu jaate mu jele carte ji xara ji sayil atimal kirami ko defil jannat rek
3: lo misal bi ngi sax ci ñar fm lergue fm
0: mal kirami andak ñu tedd nga di jamu taksir la gis nga dañ ko ma ci souf mandargam khafdu bi balna kasra al khur gis nga ko mom nak mufrad la motax fil jannat gis nga jamu mu anas salim wax na fofu misal tegil sa barak fofu tegal moko ci waliyahu demal ci zabi fik delul waliyahu kharma fa ma ñew والياء للقفز علامة سماء جيم مواضع فقط فالتعلم والياء يا للقفز ني القفز علامة ماندرغلا سماء وبيكتكنا جيم مواضع نيت برب جتي ورب فخر دوم فالتعلم خمل نينا لي واخنا رك كسرة برب نيت برب يان تي لي نيك ماندرغم قفز لي مو واخنا نك ياتم لي لك مو نيك ماندرغم قفز ماندرغم كسرة لولا نيت بارب لا موميت ماتاي في الها تها وفي تسنيه الاسماء اكي تسنيه دي ñar ñaral ñar ñar ñaral ñar ñarali توريا جميل مذكر موي جمل مذكر موي مبولم غور بلن ترا تي لول بنانتي نحو المنا رديت غرمنا على ابيك ولف سواجو سباي واكيك اك سموك حميك سا غورو سي الخيري بروم ديو فالخف خبل نانغول زالي بفيك سديم ala ci yow ci gemi ba nena ya da nek mandargam khafdu ci ñett baram bu nek bi moy ci ya ci he ci ha ci ha ak ci tour yi nga xamne dang ko def tasmi def mu nek ñaar wala mu nek jamu sakr salim mu jox la ci misal dane la lu melne xam mom ay misalam yep yu rek la ak luy jarigne mu dane raditu geureumna han abika gis nga moy asmaul khamsa la bëgg wax fofu gis nga ko ya da nek mandargam kasra han abika han harfu jar la su tabbi su jito ak ismu dañ koy ma ci suuf waye nak amna barab bo xamne yag moy do mandargam kasram ma han abika kon fofu ma jiron bil ya lay nek wa akay ka batay gis nga ko yi nga xami ko mom tam wa yoy yep kon fofu la la jox misalu tass ci juro mo ha ko moy asmaul khamsa li ci djublu legi bari yenen ci dess na da li ci jox misal waye dañuy teunk fofu dal di wajal nak suñu yobalu tay

0: foofu la rawante bi nekk. Man nga ko gëm ndax dëkk boo dem ñaar da nga fa fekkee armel, boo demee da nga fekk ñen fa denc, da nga fa fekk bàmmeel yu mag ak bàmmeel yu ndaw, da nga fa fekk góor, da nga fa fekk jigéen. Am na ci ñoo xam ne ay kilifa lañ woon, am ñoo xam ne itam dañ daa topp kilifa yi. Ñëpp fa nekkoon, kon ñëppay dem. Kon wane ne ne fii dëkkuñu fi, ndax fii buñ fi dëkkoon kon yàlla ay xejjam du leen fi jëlee. Ah, ginnaaw na faatu moom nga xam ne yàlla suñu borom nee na fu ngeen mën a nekk mënu leen koo daw, ndax koo xam da nga koy daw muy dajeeg yow kooku mënoo koo daw. Ganu yonent yàlla Suleyman googu misaal la ci ak malakul maut ba mu dajeeg moom foofa ci ëttam ba mu gis waa ji di ko xool rek ba mu yàgg waa ji xawatiit wax yonent yàlla Suleyman da ko boole maa sa ngelaw li mu yóbbu ma ba saam. Ba mu ko boole moom mu dem ni suru gan ga daal di tàggoo fekk malakul maut la ndeke ni suru mu del si waat. Ba mu del si waatee yonent yàlla Suleyman ne ko ah da nga doon xool gan gi ba mu tiit lool de, ndax gan gi dafa gis waa ji di ko fixé ko rek di ko xool mu jaax na. Mu laaj ko mu ne ko malakul maut la tax mu bëggoon mu yóbbu ko, waaye malakul maut bi mu del si ab diggante moom itam mu jaax la lool yéemu ci yàlla. Mu laaj ko mu ne ko waa ji kay di ma jaaxaloon mooy yàlla dafa maa digaloon ne ab diggam teew na, ma war a jël bakkanam, ma war a jël rooxam, te maa ngi ko war a jëli saam ca diggante bi ay junni kilomètre lay war a toll, wala boobu sori na te ma fekk ko fii mu jaaxal ma. Waaye gis nga ko mënu foo na ñàkk dem. Ba mu demee rek ma ne ko moom dafa na cëpp rek dajeeg moom moo lu waa ji mbaadu yii doy na waar lool. Waaw doy na waar lool, da ngay gis koo xam day yàkkamti bëgg a dem fenn barab sàng ab tukki wala dara, kenn mënu koo téye fekk nekk rek foofu la war a faatoo. Kenn ku ne fa nga war a faatoo xamoo ko, yàlla suñu borom moo xam léegi. Waaye nañ ko waajal na xamoo waxtu bi ak kañ lay doon, ca amul xaaral amul taxawal damay waaj di Serigne Touba radiallahu anhu waxoon rek nañ koy bàyyi xel, ndax kat moom noo mën a def dana la jàpp. Waaye adduna moom da nga koy dàq ci doo ko jàpp, nañ teg suñu baaram foofu dana la àggale si incha allah. Waaye ñu waajal nag dolli ko dolli. Tubaarkàlla dolli ko dolli, ñu ànd ak sëñ Mayib Gueye mu ubbil ñu ko ci xaside gi di muqaddamatul amda.
1: متن لخير الورى نهم المقافى مهين كتبت وكل فارق الصنب والشركاء.
0: تبارك الله كن يتعم لي جي القرآن الكريم جي عرب القرآن جي لن يورا تعم لي مي ريب بنجك بي نيجي طولون جي wàllu tafsir alquran muy fil alquran. Ñu doon wax nag waxoon nañ lan mooy tafsir alquran, fan la jóge, ci jamono yent bi la tàmbali woon. Waaye tubaarkàlla it wax nañu ki war a tafsir mooy kan ci diggante
2: paspasam daa war a wér
0: waxee ba kan moom doon koo xam ne paspasam baaxul, su boobaa day jël day jël bëgg a dëgëral ak paspasam bu bon boobu day jël ay aaya alquran di ko jéemi firin moo xam da koy day dëppoog bakkanam rek. Kon kooku it war a firi alquran ci loolu léeg-léeg nga gis ko ci penc moo nga dégg ko fi nag wax sa wax ju juun bu waxee nga andi aay ba alquran, wala nga andi hadis. Ñaa ngay toog ci plateau yi ni ñu doon yenn journaliste yi ñu mel noonu xamuñ ci dara, moo tax mënoon la arrêté, wala boog danañ taylu ndax yooyu dañ bëgg a dégg ñu ci bari ci ñoom. Ah, nee na tamit bu mu doon ko am day topp bànneex, ndax bànneex day gërëmal xel nag. Waaye itam buy tafsir dafa am ay étapes yoo war a jaar ci booy tafsir alquran. Ba ci njëkk mooy alquran aay bi nga bëgg a tafsir masalan la ngay njëkk a def mooy wër ko ci alquran, maanaam nga firee ko ci alquran, seete ba xam am na beneen aaya bu ko firi wala déet, ndax loolu léeg-léeg mu am. Soo ko wëree ci alquran xool gis ne amoo beneen aaya boo xam ne moo koy firi, nga xoole ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam hadis, wala ci xew-xew yi ñu doon jaar foofa diggante nati yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxaw woon ba aaya alquran bi wàcc ak yu mel noonu, ndax sunna day leeral alquranu karim. Ni ko doon bu fekkee ne xool nga ko fa.